0: Ярмо баса.
1: Каюни сопало.
0: Буле апая. Beja paroni.
2: Bule potan.
3: Patingana.
2: No.
0: Bule apa yang ada di lahendong?
2: Bulerang, no?
3: Ya ada apa?